Черна Мадонна стои сада на нашој листи концерта по ваши желја. Ову играмо. Карлу Ченчичу из Калиштрофа, он је чијер свечевао свој 90. родјендан. Од срца све најболје, највеќ здравља и Божјега благослова тому желу његов син Карл са женуам коди сви унуки и праунуки јубилара. Живио! Карлу Ченчичу из Калиштрофа, тамбурица Бјело село и Черна Мадонна.

0: Bas baritenori, tedu sada veleg za jači tjačku mila moja vamalinu miele. Ovu igramo Francu Cajhmanu iz Mučindrofa za rođendan koga će svečevati zutra. Ovom narodnom jačkom u izvedbi bas baritenorov srdačno čestita cijela velika obitelj, žena Monika, sini i njeve partnerice, unuki i praunuki Valentin, Roza, Vincent, Jozef i Sara. Ti želju sve, sve najbolje i pred svim čuda zdravlja. Nadalje čestitamo i Manfredu Čenaru iz Dolnje Pulje. On je svečevao svoj 60. rođendan. Od srca sve najbolje, zdravlje, sriće i Boži blagoslov. To mu želju roditelji, kod i svi prijatelji. Manfredu Čenaru i Francu Cajhmanu, bas baritenori.
1: Mila moja, vamalinu mi.

A sada sunar jedu novi fosili s lipom jačkom majčine oči. Ovu igramo za majku Tereziju Binder iz Čajte za 80. rođendan. Mnogo hvalje, Boži blagoslov i još čuda lipih ljet, to je želju dica Katarina i Wolfgang s familijami, kod i unuki Matijas i Rafael i muž Feri. Sve najbolje, majki Terezi Binder, majčine oči.

Ovi dani smo poštom dostali jako lipu kartu sa osebujnom čestitkom i to za Terušku Biric iz Bijeća, kaj je rođena u Šuševi. Ona dojdući utorak 22. septembra svečuje 90. rođendan. Sestra Hilda, Mihaela, Sara i John joj želju sve najbolje, najveć zdravlja, mira, sriće, Božega blagoslova i još čuda lipih ljet u radosti i zadovoljstvu. Draga Teruš, ostani i nadalje zdrava, a to ti želimo s Jačkom, zdrava diva. Od Jožija Grandića. Sve najbolje, Teruški Biric. A prlje, ali nego zagluši ova divna marijanska jačka, se ja, Silvija Degendorfer, opraštam od vas, drage slušateljice i dragi slušatelji. Hvalim vam da ste nas pratili i da ste bili s nami. Želim vam još ugodan nedeljni večer i uživajte daljni program. Sve dobro i s Bogom!